ކަންތަށް ކުރާ މީހަށް ކަމުގައިވާ ޙާލް އެ މީހެއްގެ މޫން އެ ބަހީ މުޅި އެ މީހާ ﷲ ކިޔަމަން ކޮށްފި މީހަކަށް ފަހެ އޭނާގެ ވެރި ރަސްކަލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭނާގެ ދަރުމަ ހުއްޓެ. އަދި އެވުރެންގެ މައްޗަކަށް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތެ. އަދި އެވުރެންނަކީ ހިތާމަ ކުރާނޭ ބަޔަކަމުގައިވެސް ނުމެވޭ މެއެއް

0: މި ޕްރޮގްރާމްގައި މި ގެނެސްދިނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލުރާތަ މި ފޮތުގަވާލިއުންތަ ހުޝާޅައިދިނީ އަލްއުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދި.
1: މީ ނުވަދިހަ މެގަހާޓްސް
0: ދީނުގެ އަޑު.

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟

0: މި ޕްރޮގްރާމްގައި މި ގެނެސްދިނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލުރާތަ މި ފޮތުގަވާ ލިޔުންތަ ހުޝާލައިދިނީ އަލްއުސްތާޒް ޙުސައިން ރުޝްދީ
1: މީ ނުވަދިހަ މެގަހާޓްސް
0: ދީނުގެ އަޑު